0: Paheta.
1: Ege.
0: Astacinga dipun palang landawalan.
1: Es. Acarios di satengahing marga ya jalma lumampah kasep ngarempereng koneng.
2: Gah.
1: Gandang tur pertengkar.
3: Wong tumarete.
0: Sampurasun.

luar biasa wonten ing Pasiman Jawa. Wonten ing Pasiman Jawa. Kang semya merbayaksa